سمیں جیسا کہ میں اکثر آپ کو بتا رہا تھا کہ باتوں باتوں میں ناکامی کا جو ڈر ہے بیسیکلی جو خدشات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں, وہ خدشات کیسے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ خدشات اب اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو خدشات لانے والے جو پورے سرکمسٹینسز ہیں, جو فینومینا ہے, وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. لیکن اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے یا سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے جو نیورون ہیں جب بہت زیادہ پری ایکٹیو ہو کے میسج کنوے کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے جسم کے جتنے بھی باقی آرگنس ہیں ان کو, تو کچھ میسیجز ایسے ہیں جو آپ کا مائنڈ آگے پاس نہیں کر پاتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ایک آپشن ہوتا ہے نا سوچنے کا, آپ سوچ ڈیپ میں جاتے ہیں, بہت ڈیپ سوچ میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ. ڈیپ سوچ میں جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ان کے ریزلٹ خود بخود اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کریں تو یہ ہوگا اور ایسا کریں تو یہ ہوگا. اب ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ جب اوپر والے نے ابلیس کو, یعنی ڈیول, برائی کو اوپر والے نے جب یہ طاقت دی, تو اس نے ایک چیز کی ریکویسٹ کی تھی. اس نے کہا, میرے مولا تو مجھے, تو پروردگار ہے, تو مجھے طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو, انسان کو, ٹھیک ہے, حضرت انسان کو برگلا سکوں. اب بسائڈ دس کے کیا مسئلہ, کیا کیا ہم ریلیجیس ہے, اس سب کو چھوڑ دیں, جو بھی ہو حضرت انسان ہیومن بینگ کو میں کیا کر سکوں, میں برگلا سکوں. اور برگلانے کی طاقت کیا تھی کہ میں خدشات پیدا کر سکوں. اس کو پتا تھا کہ عقل جیسی زبردست نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد حضرت انسان کے پاس آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بغیر کسی تکلیف کے یا بغیر کسی سوچ وچار کے کسی دویدہ میں ڈالنا, کسی مشکل میں ڈالنا ایک امپاسبل سی بات ہے. تو پھر کہا کہ اب مجھے طاقت دے کہ میں خدشات کے ذریعے, یعنی خدشات پیدا کر سکوں, وسوسے پیدا کر سکوں. اور پھر وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ ناکامی کا جو ڈر ہے بیسیکلی وہ کن لوگوں میں ہوتا ہے, اب پھر میں دوبارہ ایڈریس کروں گا ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو. ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا, اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا. فار ایگزامپل میری, کسی اور کی, یہ ایکسٹینشن آ رہی ہے, ایکسٹینشن نہ ملی تو یہ ہو جائے گا, ایکسٹینشن نہ ملی اسی کی تو یہ ہو جائے گا, آئی آر اپلائی نہ کیا گیا تو یہ ہو جائے گا. مطلب یہ وہ سرکمسٹینسز جن سرکمسٹینسز پہ ہم اکثر سوچتے ہیں اور ہم سمجھے یا کچھ سنے بغیر ہم ان چیزوں کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں.

0: جناب ہم بات کر رہے تھے کہ اس عورت نے پکاسو صاحب سے یہ کہا کہ مجھے آپ یہ میری پینٹنگ بنا دیں, میں ایسے بیٹھتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسے کھڑی ہوئی یا بیٹھے ہوں. انہوں نے اپنی کلا کی جو بھی پینسل تھی قلم تھی وہ لی, برشز لیے, ایک پیج لیا اور اس پہ وہ چترکار بنانا شروع کر دیا, اور اس کے بعد اپنی کلا کو اس پیج کے اوپر اتارنا شروع کر دیا. اور کچھ ہی دیر کے بعد یعنی آلموسٹ 30 منٹ, ہاف این آور کے بعد انہوں نے ایک ایسی کمال کی خوبصورت تصویر بنائی اور جب اس کو دی اور نیچے سائن کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ 50 لاکھ کی واٹ دا کرنسی آر, یہ 50 لاکھ کی بکے گی. ٹھیک ہے, تم اس کو جا کے بیچ سکتی ہو اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکتی ہو. اب وہ مہیلا وہاں سے نکلی اور انہوں نے جا کے سب سے پہلے جو بازار تھا مصوری کا, ظاہر سی بات ہے پکاسو صاحب کی اوریجنل پینٹنگ اور اس کے نیچے پکاسو صاحب کے سگنیچر, پھر شاہکار بھی کمال کا, اور اس کا شاہکار جو خود تصویر اپنی لے کے گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی 30-40 سے بولی لگنا شروع. 50 پہ جا کے ہاف ملین پہ, سوری 5 ملین پہ جا کے آلموسٹ وہ بڈ کلوز ہوئی, اور پھر اس کے بعد اس نے سیل آؤٹ کر دی, سولڈ کر دی اپنی وہ پینٹنگ. اب وہ واپس آئی اور بڑے انہماک سے پکاسو صاحب سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ مجھے یہ کلا سکھا سکتے ہیں کہ ہاؤ یو مینج ٹو ارن 50 لاکھ فرام دا پینٹنگ وچ یو جسٹ کریٹ ان 30 منٹس. یعنی 30 منٹ کی پینٹنگ آپ نے, 30 منٹ کی پینٹنگ میں 50 لاکھ کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ تو پکاسو صاحب نے بڑی زبردست چیز بتائی. انہوں نے کہا تم نے یہ چیز دیکھی کہ میں نے اس کو ہاف این آور میں بنایا. انہوں نے کہا مجھے اس پینٹنگ کو 50 لاکھ کی ورث کا بنانے کے لیے 30 سال محنت کرنی پڑی. اگر آپ مجھے 30 سال دے سکتی ہیں تو پھر میں آپ کو یہ سکھا سکتا ہوں کہ ہاؤ یو کین کریٹ اے پینٹنگ آف 50 لاکھ اور 5 ملین ورث ود ان دا ہاف این آور. یعنی آدھے گھنٹے کے اندر آپ 50 لاکھ مالیت کی جو آپ کی آرٹسٹک گرائنڈ نے کینوس ہے اس کو آپ کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو سکھا سکتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے دوسری بات جو کی, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تم نے اپنے اندر سے جو ناکامی کا ڈر ہے وہ نکالنا ہے. مجھے اس ڈر کو نکالنے میں 15 سال لگے تھے, اور جب میں نے 15 سال کے بعد وہ ڈر نکال لیا میرے ہاتھ لڑکھڑانا بند کر گئے تھے, اور اب موقع یہ آ چکا ہے کہ میں جب جس چیز کو دیکھتا ہوں اس کی ایک صبراتی شکل میری ذہن میں بنتی ہے, میرے مائنڈ میں بنتی ہے, وہی جو نیورون کا چکر جو میں نے آپ کو بتایا تھا, اور پھر میں اپنی سوچ کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے جتنے بھی مسلس ہیں ان کو ایکٹیو کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد میں اس کلا کو اپنی پوری سوچیں جو ہوتی ہیں, پوری اسواج ہیں, پوری جتنی بھی میرا مائنڈ سیٹ ہے, میں اس کو اپنی اس دو انگلیوں میں لے کے آتا ہوں جسے میں ڈرا کرنا شروع کرتا ہوں. اس کے بعد کائنات کی جو بھی چیز ہو میں اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈرا کر لیتا ہوں. تو یہ جناب زبردستی ایک ٹیکنیک ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی ناکامی کا ڈر ہے تو سب سے پہلے اس کو نکال کے پھینکیے. لے جی اب پکاسو صاحب کی خوبصورت زبردست موٹیویشنل سکسیس سٹوری سنتے ہیں تاکہ اس سے ہم کچھ انسپائر ہوں, اور آج کا دن ہمارا کیسا گزرے یہ ڈیسائیڈ کریں گے اس جسٹ 5-6 منٹ کے سیگمنٹ کے بعد. سو سٹے ٹیون, یور ہوسٹ از رائٹ ہیئر.
1: Did you know that the famous painter Pablo Picasso was so poor and desperate to survive, he had to burn many of his paintings just to stay warm in the winter? Pablo Picasso is probably the most well-known painter of the 20th century. However, his road to becoming one of the most dominant and influential artists of all time was not easy. Picasso showed incredible talent and passion for art from a very early age. In fact, his first word as a baby was pencil. As a teenager, Picasso showed great skill in painting, so his father began coaching him. And at only 13, Pablo Picasso began his career as a painter. When Picasso was 19 years old, he moved to Paris. But unfortunately, he had to face severe poverty, cold, desperation, and hardship. In Paris, Picasso met his friend, the poet and journalist Max Jacob, who soon became his roommate. They lived in a small, poor apartment, possibly with just one bed. The poet slept at night and worked during the day, while Picasso worked at night and slept during the day. Due to extreme poverty, he found it very difficult to make ends meet, often not having enough money for food or art supplies. Faced with a harsh European winter, he had no other choice but to keep himself warm or die from cold. So unfortunately, Picasso was forced to do the unthinkable. He had to burn many of his paintings just to stay warm, as there was no other way to survive the winter. Those hardships finally paid off, because Pablo Picasso became one of the most dominant and influential artists of all time. He was a man who believed, even from a young age, that he was destined to become famous, and he backed his dreams with an enormous drive and incredible work ethic. It is believed that during his lifetime, he've made more than 50,000 artworks. Even though Picasso had a lot of admirable traits we can all learn from, like his raw determination, his willingness to take risks, and his incredible work ethic, there are also a lot of sources that say that Picasso was not a very good person. He was someone I would never want to meet. He was self-absorbed, selfish, competitive, manipulator. He was a jerk. Especially with the women he was with. Picasso was a flawed human being, to say the least. But I think we can all learn something even from the jerks in our lives. Your boss, a rude customer, a toxic friend, a Karen, every jerk you can think of can teach you a lesson. And not just the obvious one, like how not to behave. These are the ones who ruthlessly push you, who say things and sadly force you, like it or not, to eventually stand up for yourself and realize how powerful you can be. They make you become better at recognizing and removing toxic people from your life. Today is the day when you truly decide what kind of person you're going to be. If you're wondering if taking risks and living your life by your own rules is good for you, I want you to imagine something. Imagine you're standing before a tombstone, and on that tombstone is written, "Here lies someone who never stood up for anything, never spoke up, always cared what people think of them, never upset anyone. They were so afraid of trying something new, so they stayed safe in their comfort zone. They felt smaller and smaller every day, and never truly realized how valuable and important they are. Here lies someone who waited years to be ready, but it was just never the right time. Here lies someone who played by the rules their whole life and never, ever truly believed in themselves. Would you be content and happy if that person was you?" So, what's your story?

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ہیلو ہیلو ہیلو، ا ویری بیوٹیفل ایکسائٹنگ پلس چارمنگ مارننگ آپ سبھی لسنرز کے لیے. سے دو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ، آپ سبھی کی دوست، دا ون اینڈ اونلی آر جے زینب فاطمہ، اور آپ سبھی سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ڈیوا ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب پہ. اور جیسا کہ ہے آپ سبھی کو معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، اور ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے میری اور آپ کی کمیونیکیشن. اور پھر ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں بہت سارے ٹاپکس، یعنی کہ ہر پروگرام کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہم اس میں کوئی نہ کوئی ایسا اسپیسیفک ٹاپک لازمی رکھتے ہیں جو کہ موضوع گفتگو بنے، جس پر آپ بھی کچھ ڈسکشن کر سکیں، میں بھی کچھ ڈسکشن کر سکوں، اور پھر ہم اپنی رائے کا اظہار ایک دوسرے سے کریں. سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری نئی انفارمیشن جاننے کو ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انفارمیشن کے ڈفرینٹ طرح کے اوپینینس بھی ملتے ہیں. سو بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ہر ایک چیز کو لے کر ہر ایک انسان کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. سو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم ذرا کچھ اسپیسیفک ڈفرینٹ جانرا کے ٹاپکس پہ بات چیت کریں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے لسنرز کیا سوچتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور پھر ان کے اوپینین سے ہمیں بھی کچھ نیا جاننے کو ملے. سو ویل لسنرز، ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام کا پیٹرن تو کچھ یہی رہے گا. سو اگر آپ نے ابھی تک اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن لسنرز اگر آپ نے ابھی تک اس خوبصورت سے دن کا آغاز نہیں کیا، یا پھر آپ ابھی بھی اس سوچ میں یا پھر کشمکش میں مبتلا ہیں کہ کس طرح سے ہم اس نئے دن کا آغاز کریں، کس طرح سے ہم اس دن کو خوش آمدید کریں، سو آئیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آئیے مل کر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کا آغاز وتھ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ. کیونکہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم دیٹ برنگس انفارمیشن انٹرٹینمنٹ ان یور لائف. سو ویل لسنرز، اگر آپ نے ابھی تک اپنے دن کا آغاز نہیں کیا تو سب سے پہلے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئیے، کوئی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کر لیجیے، کیونکہ ایک بہت ہی انرجیٹک، موٹیویٹنگ پلس انسپریشنل ڈے آپ کا منتظر ہے. سو یہ دن اس انتظار میں ہے کہ کب آپ کو اس کو شروع کریں گے، اور کب آپ اپنی زندگی کو ایک ایسے موڑ کی طرف لے کے جائیں گے جہاں آپ کی زندگی کامیابی کے قدم چومے گی. سو ویل لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید تو یہی ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے مصروف ہوں گے. اور ویسے بھی جو لوگ مصروف رہتے ہیں وہی ہوتے ہیں سب سے زیادہ کامیاب لوگ، کیونکہ جو لوگ ہر وقت فری رہتے ہیں یا پھر کوئی کام کاج نہیں کرتے تو وہ اپنی زندگی کا بہت سارا قیمتی وقت کھو دیتے ہیں. سو یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیٹیگری ون والے لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ کیٹیگری ٹو والے لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں. سو ویل لسنرز، آج کے دن کے حوالے سے بات چیت کرتی ہوں. سو سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ سب کہاں سے ہمیں ٹیون کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا کے کس کونے میں موجود ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اور اس وقت آپ کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں آئی ایم شیور آ رہی ہوں گی. سو اگر آج کے دن کے حوالے سے یا پھر آج کے ڈیوا ڈائیلاگ کے حوالے سے یا پھر کسی بھی معمولات زندگی کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی اچھی سی ایڈوائس چاہیے تو آپ بلا جھجھک ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا پلانس ہیں، کیا گولز ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اور آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی آواز کو مجھ تک پہنچائیں گے. سو میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی سمپل سا، پیارا سا، آسان سا طریقہ. سو ویل لسنرز، بہت ہی سمپل سا ہمارا پیارا سا نمبر ہے جو کہ میں اب آپ سے شیئر کرنے والی ہوں. سو ہمارا پیارا سا نمبر ہے 0115710097. جی تو لسنرز، یہ وہ نمبر ہے جس نمبر کے تھرو آپ نہ صرف ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی آواز کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں. سو آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا پلانس ہیں، کیا گولز ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اور آپ آج کے دن کے حوالے سے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
साथ ही साथ लिसनर्स आप हमें अच्छे अच्छे से सजेशंस भी दे सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि अच्छा प्रोग्राम में क्या चीज़ें शामिल की जाएं, किस स्पेसिफिक टॉपिक पर गुफ्तगू की जाए, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी चाहने वाले को कोई प्यारा सा गाना डेडिकेट करें, तो उसके लिए भी आपको सिंपली जाना होगा इस नंबर पर। नंबर पर जाके आपने अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप करना चाहते हैं हमसे शेयर, बस लिखकर भेज देना है। सो वेल लिसनर्स, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से आपके उस पैगाम को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। साथ ही साथ लिसनर्स, आप सभी को बताते चलती हूँ कि किस तरह से आप डीवा डायलॉग को या फिर रेडियो फजा 97.1 FM के तमाम तर प्रोग्राम्स को कर सकते हैं ट्यून। सो उसके लिए सिंपली आपको जाना होगा हमारी दी गई वेबसाइट पे। सो हमारी वेबसाइट है www.radiofaza.com.uk। सो ये बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी वेबसाइट है, जल्दी से कर लीजिए इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपने ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, बल्कि आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी हुई इस वेबसाइट के थ्रू हासिल कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ भी है दमदार और आप अपनी आवाज़ का जादू जगाना चाहते हैं, सो उसके लिए भी आप हमारी इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिले जहां आप बिना किसी इंटरप्शन के हमें ट्यून कर सके और कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, सो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को करना होगा इंस्टॉल, जिसका तरीका है बहुत आसान, तो अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलो लिसनर्स, सबसे पहले आपको कर लेना है अपना सेल फोन ऑन। ऑन करने के बाद आपको जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM, और विद इन अ फ्यू सेकंड्स हमारी एप्लीकेशन स्क्रीन पर पॉप अप कर जाएगी। जी हाँ, ये तो पर्पल कलर का आइकन आप सभी को नजर आ रहा है, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो अब आपने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लेना है इसको इंस्टॉल और बन जाना है हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिससे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं और आप बन सकते हैं डीवा डायलॉग का हिस्सा। सो बारी बारी एक एक करके मैंने आपसे कर दिए हैं शेयर, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائف شو جی, میں ہوں آپ کی آرزو دی ورن اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سنو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس ناؤ, جو جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. سو بتائیے کہ کیا حال چال ہیں, کیسا گزر رہا ہے دن آپ کا؟ امید کرتے ہیں کہ دن تو اچھے سے ہی گزرا ہوگا اور ساتھ میں ہمارا ساتھ ہوگا اور آپ کا ساتھ ہوگا تو دن مزید خوبصورت بن جائے گا. پر جو لوگ بھی ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف, بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. پیسنجر اگر بیک سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو ان کو ان کی منزل مقصود تک جو ہے خیر خیری سے پہنچائیں اور ساتھ میں ہمیں بی ٹیون کر لیجیے. اور ساتھ ہی میں جو لوگ آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں, بتائیے گا کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے. اگر دن اچھا نہیں گزرا باس میں, یعنی کہ آفس میں جاتے ساتھ باس سے تھوڑی سی انبن ہو چکی ہے, تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں. آپ یوں کر لیجئے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آفس سے بریک لے لیں, بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر آپ جا کر فضل 97.1 ایف ایم کا ٹیون کر لیجئے گا. آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضل 97.1 ایف ایم ہی ہے, جہاں پر ملتی ہے آپ کو انفارمیشن اور سنے جاتے ہیں وہ گانے, وہ ٹریک جو آپ اپنی پسند کے پلے کرواتے ہیں. اور اس لنچ باکس کو اوپن کرتے ساتھ تو وہ احساسات, وہ باتیں, وہ جذبات, وہ جو چیزیں نکلتی ہیں, نہ صرف کھانا نکلتا ہے. ضروری نہیں کہ لنچ باکس اوپن ہو تو صرف کھانا ہی ہو, بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو آپ نے مجھ تک پہنچانی ہوتی ہیں. آپ مجھ تک پہنچائیں کہ کیسے پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں. دا نمبر از 01157100971. اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپ اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو 97.1 ایف ایم کے نام سے. اس کے علاوہ مجھے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو تمام تر انفارمیشن مل جائے گی کہ کون سا آرجے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 107.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ آواز، آپ سن سکتے ہیں آج کی شام پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے جی وہ ٹھیک 2 بجے تک، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اچھا ٹریک شامل کیا تھا ایک چھوٹی سی فرمائش پہ، امید کرتے ہوں گے آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا جو ٹاپک تھا، امید کرتے ہوں کہ آپ کو وہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس پہ آپ عمل بھی کریں گے، یقین جانے کہ جس نے بھی میرے پروگرام میں کسی بھی بات پہ عمل کر لیا تو میں سمجھوں گی میرا پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو چکا. بس آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ٹریک کسی کے لیے ڈیڈیکیٹ کروانا ہے تو ہماری جو اگلی ٹرانسمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ جاری رہے جڑی رہے گی. آپ ان کو میسج کر لیجیے گا اور ان سے اپنی فرمائش پوری کروا لیجیے گا. اور لیکن اب اسی کے ساتھ ساتھ میری ملاقات آپ سے رہے گی کل نہیں، پرسوں نہیں بلکہ فرائیڈے کو. سو فرائیڈے تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. چھوڑے جاتی ہوں آپ کو ایک بار پھر سے آنے کے لیے. سو میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، اللہ حافظ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تے السلام علیکم جی آیاں نوں تے جناب سوں کی خوش آمدید ہنے تساں نے اپنے پروگرام پٹھواری بیٹھک وچ اج نا دن سی ساڑا جڑا کہ بڑی بے صبری نال انتظار سی میں کیتا اور امید ہے تساں کی بھی انتظار ہوسی اج نے اس تساں نے اپنے سپیشل پروگرام پٹھواری بیٹھک جڑا کہ اساں کرنے ہاں پٹھواری زبان وچ اور اس پروگرام نا مقصد یہ ہے کہ اساں اپنے دل دیاں گلاں کریے اور تساں دیاں گلاں وی سنیے اور انہاں گلاں کی اساں سنائیے پوری دنیا تک انہاں گلاں کی پہنچائیے تو اج نا ساڑا پروگرام جڑا ہے جناب پٹھواری بیٹھک جڑا کہ تساں سننے پیو اس ٹائم فضا ریڈیو 97.1 FM تو جڑا کہ ڈیب پر بھی تساں سنی سکنے ہو تے نال ساڑی ویب سائٹ ہے اس نے پر بھی تساں ساڑا پروگرام سنی سکنے ہو تو اس نے نال فضا نی اپنی اپلیکیشن بھی ہے جس نے پر تساں ساڑا پروگرام سنی سکنے ہو یا سننے ہو سو پہ تو جناب میں تساں نا اپنا میزبان تساں نا بھرا تساں نا دوست باسط علی راجہ تساں نے خدمت وچ حاضر ہاں پٹھواری بیٹھک نا ایک سلسلہ جڑا وہ شروع ہے جڑا کہ بڑا ہی مزیدار اور ایک انٹرسٹنگ دلچسپ قسم نی گلاں باتاں ہونی ہیں اس نے تساں نی گل بات بھی شامل ہونی تے اگر تساں کوئی بھی اپنا پیغام دینا چاہنے ہو تو تساں بھی ساڑے کی جوائن کری سکنے ہو ساڑے اج نے اس پروگرام وچ تو میں آخیا تھوڑا جا سا کڑی گنا کیونکہ اتنی گلیں ایک ایسا ہے وچ باؤ تو تھوڑا جا سا بندے کی چڑھی جانا بہرحال کوئی گل نہیں تو بالکل جناب اساں گل کرنے پہ سن تساں نے پروگرام وچ شامل ہونے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تساں ساڑے کی کال کری سکنے ہو جڑا کہ ساڑا سٹوڈیو نمبر ہے 0115710097 تو اس سے نمبر پر واٹس ایپ کی سہولت بھی اویلیبل ہے اس کا مطلب ہے کہ تساں ساڑے کی واٹس ایپ پر میسج بھی کری سکنے ہو تو جناب پچھلے ساڑے پروگرام کسی پٹھوار نے ہسٹری نے متعلق اور کافی لوگوں کو پروگرام پسند کیا بڑا اچھا فیڈ بیک آیا سنگیاں دوستوں میسج بھی کیتے انہوں نے دسیا جی کہ تسان پروگرام جڑا وہ ساڑے کی پسند آیا کچھ انہوں اور تجاویز بھی دیتی تو اساں انشاءاللہ اس نے پر بھی غور کرساں بالکل کیونکہ تساں نے گل جڑی ہے وہ ہی ساڑا مقصد ہے اس پٹھواری بیٹھک وچ کرنے نا کیونکہ خالی اتنے اساں اپنی گلیں نہیں بانیاں جناب اتنے اساں پٹھوار دیا گلیں بانیاں تساں لوگوں دیا گلیں بانیاں پٹھواری زبان والے جتھے جتھے وسنے پہ جتھے جتھے رہنے پہ انشاءاللہ انہوں نے نمائندگی اساں کرنی تے اس پروگرام نا بنیادی طور پر مقصد بھی یہی ہے کہ کمیونٹی نے بندے جتھے جتھے ہیں پٹھواری بولنے والے کشمیر نے لوگ گجر خان نے پنڈی نے اٹک نے اس تو بعد چکوال نے جیلم نے جتھے جتھے وسنے ہو جناب خوش باش رہو سلامت رہو تے انشاءاللہ جناب اساں سنی آواز بننے رہساں تے اج نا پروگرام نا جڑا موضوع ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے تو کیونکہ اساں تسوں کی پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ جدو بھی موضوع چوز کرنے ہاں تو سنگیاں دوستاں دی صلاح تے تساں نے جڑی رائے ہونی نا وہ بڑی قیمتی ہونی جڑا نمبر میں آلریڈی اگر رپیٹ کری رہا ہاں وہ ایک بار پھر میں تسوں کی دسنا جناب کہ 0115710097 اس نمبر پر تساں میسج یا کال جڑا وہ کری سکنے ہو تو اج نا جڑا ساڑا پروگرام میں موضوع ہے وہ کہ بندہ اپنی محنت نال بننا یا پھر اپنی قسمت نال بننا تو اس کی تساں اس طرح بھی آ کے سکنے ہو کہ بندہ اپنی قسمت بنانا یا قسمت اس کی بنانی ہے یہ اکثر جڑا نا تساں تکھیا ہو سی کہ ساڑا جڑا معاشرہ ہے جتھے اساں بہنے ہاں گل بات کرنے ہاں فیملی وچ سنگیاں دوستاں وچ تے یہ گل بات ہونی رہنی کہ کسے نے قسمت چنگی ہے اس کی قسمت بنایا یا وہ بندہ بڑا محنتی سی تاں وہ بنی گیا تو بالکل جناب تساں اج نے اس موضوع کی اگر اس نے کو گل بات کرنا چاہنے ہو تو تساں ساڑے کی کال میسج بھی کری سکنے ہو اگے میں سنگی آلریڈی دسی رہا تو کئی دفعہ یہ ہونا کہ ایک بندہ آخنا جناب کہ محنت بڑی ضروری چیز ہے لیکن نال ہی دعا بندہ اس کی آخنا کہ یار محنت تو ضروری ہے پر قسمت جڑی ہے وہ بھی ضروری ہے اس تو بغیر بھی گزارا نہیں پر تریا بندہ نال ایک بیٹھا ہونا تو وہ آنا جناب کہ قسمت بھی ضروری ہے پر بندے کی آپ بھی کوئی ہاتھ پیر مارنا پینا مطلب تھوڑی بہت محنت کرنی پینی آج نے پروگرام میں جیسا اس سے گلا کی پتا لگا پر تساں کیا بانے ہو تو پھر ساڑا کیا اس نے بارے بھی رائے ہے تا ہی سیانے بندے آخنے نا جناب کہ قسمت جڑی ہے وہ تو اللہ نے ذات ہی دینی ہے بندے کی لیکن کم بندے کی آپ ہی کرنے پینے
ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੋੜ ਪਰ ਅੱਛੀ ਤਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਾਕਾਮ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਿਓ ਸਟਿਲ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਪਠਵਾਰ ਨੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਠਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਿ 0115710971 ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਫਜ਼ਾ 97.1 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਾਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਸਕਣੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਠਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਈ ਕਿਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਸੋਹਣਾ।

ہر بندہ کامیاب نہیں ہونا، تو لازمی نہیں کہ تساں ایک جڑے تساں نال لینے نا وہ جس طریقے نال اگے گرو ہوئے تساں بھی اسی طریقے نال تو اسی فیلڈ وچ اگے گرو ہوئی گچھو. تک جلد پہلا دور ہونا سی تو لوگ تھوڑے جی گزارا کری کنے ہونے سے، ایک بندہ کمانے والا ہونا سی تو سات اٹھ بندے گھر نے کھانے والے ہونے سے، یہ کوئی ایڈی پرانی گل نہیں، یہ 15-20 سال پہلے ڈیجیٹل دور تو پہلے نہیں گل ہے. تو ہوں گھر نے سارے بندے کمانے والے بھی، لیکن پھر بھی گزارے نہیں ہونے، پھر بھی بندے اوکھے ہی ہونے. اس نے کیا وجہ ہے ویسے کیا آنے ہو تسا؟ میں نمبر اپنا رپیٹ کرنا جناب، اگر تسا کوئی کال کرنا چاہنے ہو، میسج کرنا چاہنے ہو، تسا ساری کال کر سکنے ہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ پروگرام نے دوے گھنٹے وچ کال کرو تاکہ اساں تسا نال کھلی ڈولی تے گپ شپ لائی کی نہیں ہے. تے ساڈا نمبر ہے جناب 01157100971. اس ایپ تسا ساڈی میسج بھی کری سکنے ہو جناب. تو جڑی گل اساں کرنے پہ سا کہ پہلے تھوڑے بھی لوگوں نے گزارا ہو جانا سی، لیکن ہوں نہیں ہونا، اس نے بارے تساں کیا آنے ہو کہ پہلے والے لوگ چنگے ورتی گئے یا اساں بہو پیر چادر چو باہر کڈے تو زندگی اساں اس طرح گزارنے پہ. تکو نا پہلے یہ گل ہونی سی آنے سے کہ جتنی سونی چادر ہے نا اتنا ہی پیر پلاؤ. تو جی گل ہے خوشی نہیں تو خوش انسان جڑا ہے نا وہ تو اگر چاہے تو ہر حال ہی ہوئی سکنا، کیونکہ جڑے پہلے والے لوگ سے وہ کچے کوٹھیاں وچ رہی تے بھی خوش سن، مطمئن سن. تے ہن لوگ بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں تے انہاں اج ون سونیاں نویاں کاراں وچ پھری تے بھی بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں وچ رہی تے بھی اس طرح نہ سکون شاید انہاں نے زندگی چ نہ ہوے. اس طرح سکون نہ اور خوشی نہ تعلق شاید پیسے نال یا پھر تسانی جڑی ظاہری کامیابی ہے اس نے نال نہیں ہے، یہ انسان نے اندر ہی کوئی چیز ہونی، بندے نے اپنے وسع وچ ہونا کہ وہ اس کی کس طریقے نال بندہ اپنے معاملات کی ٹورنا، تو کس طرح بندہ اپنی زندگی تو مطمئن ہونا. ہوں ایک سوال یہ ہے کہ فرض کرو کہ دو بندے وے وہ اکہ کام شروع کرنے، اکہ دہڑا شروع کرنے، دونوں کو اکہ جے وسائل ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بندہ کامیاب تو سوال یہ ہے کہ کیا پہلا بندہ زیادہ محنتی سی؟ یقیناً لازمی، یا پھر دوا بندہ بہو نکما سی؟ لازمی نہیں کہ یہ بھی گل ٹھیک ہوئے. تک انہیں یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے بندے کی موقع چنگا ملی گیا ہوئے، ہو سکنا اس کی مشورہ کسا بہو چنگا چاہیتا ہوئے، ہو سکنا جڑا کام وہ شروع کیتا ہوا وہ اس نے اپنی فیلڈ نے متعلق ہوا ہے، اس کی اس نے زیادہ سمجھ ہوا ہے، اس کی کوئی گل کلک ہوئی گئی ہوا ہے، کوئی کسے سنگیا دوست ہے اس کی ایسا مشورہ چاہیے دیتا ہوا ہے. تو یہ بھی ہو سکنا کہ جڑا ہوں اساں کی لگنا پیا کہ وہ کامیاب ہویا وا، وہ جڑا دوا بندہ وا جڑا ہوں تھوڑا جا پیچھے رہی گیا، جڑا اپنے آپ کی یہ سمجھنا پیا، وہ تھوڑا جا اپنے آپ کی کوسنا پیا میرا پیچھے رہی گیا میں ناکام ہوئی گیا، تو اس نہ یہ مطلب تو نہیں پی وہ بالکل دی اینڈ ہوئی گیا، ہو سکنا کہ کل وہ محنت کرے یا اپنی تھوڑی جی حکمت عملی بدلایا تو اس تو اگے نکلی گئے.

جی بسم اللہ کراں جناب, ایک بار پھر سنی خدمت وچ حاضر ہوئی ہیں جناب پٹھواری بیٹھک باسط علی راجہ. جناب تے اج نا پروگرام تے جی قسمت ہے محنت نے موضوع پر سن گل بات کرنے پہ سا تے جے ساؤنڈ سڑک جوائن کیتا تے تساں کی دسیا سن سننے پیو فضا ایف ایم 97.1 تے نال ڈیپ اوپر سن سڑک سنی سکنے ہو تے فضا ریڈیو نا اپنی ویب سائٹ بھی ہے تے نال انہاں نے اپنی اپلیکیشن بھی ہے, مطلب ساری اپلیکیشن ہے سونی اپلیکیشن ہے ایک ہی گل ہے تے تساں اوتھے اچھی تے جناب سوں اپنا سونا پروگرام جڑا سنی سکنے ہو تے جناب علی اساں گل کرنے پہ سا اج محنت تے نال قسمت پر. کئی دفعہ بندہ یہ سوچنا کہ وہ محنت نال بنیا تو کئی دفعہ اے سوچنے کہ قسمت بڑی چنگی سی تے تاں ساری زندگی بنی گی یا کسی اور بندے نے زندگی بنی گی. تو چلو بہرحال کوئی گل نہیں, یہ گپ شپ کافی لمبی چوڑی ہے. اساں میں ایک سوال کیتا سی سوں گلو کہ تساں نے زندگی وچ سب تو بڑا موقع کیڑا آیا جڑا تساں نے خیال وچ تساں کی قسمت نال ملیا سی. تو کئی دفعہ بندہ ناکام ہوئی جانا زندگی وچ تے وہ ناکامی جڑی ہے اس نے دو خیال اس نے, یا تو یہ اسنا کہ قسمت اس نے خراب سی تے یا یہ ہو سکنا کہ اس محنت صحیح نہیں کیتی. تو ایک اور گل بھی ماڑے ذہن چ آ گئی کہ ہو سکنا کہ غلط رستہ اس چنیا ہوا ہے. کئی باری بندہ کوشش کرنا پر پھر بھی وہ ناکام ہوئی جانا, دوبارہ کوشش کرنا پھر ناکام ہوئی جانا تے آخر آخنا کہ ماڑی قسمت ہی خراب ہے. پر ہو سکنا کہ مسئلہ قسمت نہ ہوا, مسئلہ اس رائے وچ ہوا, مسئلہ اس طریقے وچ ہوا جس طریقے نال وہ کرنا پیا, ہو سکنا اس طرح مسئلہ حل نہ ہونا ہوا, اس طرح کاروبار نہ چلنا ہوا. تو یہ بھی ہو سکنا کہ تساں جس کمے واسطے زور لانے پیو تساں اس کمے واسطے بنے ہی نہ ہوئے ہو, تو یا ہو سکنا کہ تساں کی اور محنت نہیں لوڑ ہوا. تو یہ ساری گلیں ممکن ہیں کسی نہ کسی جائی, ہر بندے واسطے ایک جی گل نہیں ہو سکنی, کسی واسطے جڑا اس کی فیلڈ چینج کرنی پینی تو کسی کی اور محنت کرنی پینی, یہ جج تساں کس طرح کری سکنا. انسان نے اندر جڑا نا ایک جج بیٹھا ہونا وہ جڑا کہ انسان کی دسنا ہے ہمیشہ کہ تو کیڑا کام کرنا کیڑا کام تو نہیں کرنا. اور اگر تسانے سجا کب ہے کوئی تسانے ایسا سنگی دوست موجود ہے جڑا کہ تسان سمجھنے ہو کہ تسان نال مخلص ہے تو تسان اس نے نال ایک گل بات بھی کری سکنے ہو. تو بندے نے اختیار اچ کچھ چیزاں ہونیاں تو کچھ چیزاں بندے نے اختیار اچ نہیں ہونیاں.

تسمیو آج نے پروگرام ساڑا گپ شپ جاری ہے سونا قسمت ہے محنت پر تو ایک سو کی چھوٹا جہا گیت سنانے ہیں اس کے بعد واپس آ کے سونا پھر گپ شپ لانے ہیں

لیکن ایک زندگی گزارنے تو بعد اساں نے ارد گرد بھی بے شمار ایسے لوگ موجود ہے جڑے فزیکلی اس طریقے نال جس کی آنن کے عام بچیاں اور عام انساناں اور نہیں ہونے کسی نہ کسی حد تک, لیکن اللہ نے ذات انہاں کی کسی دوے پاسوں ایسے رنگ لائے ہونے اس نے وچ, پھر انہاں بندیاں نال اپنا بھی بڑا کمال ہونا کیونکہ وہ ہمت نہیں ہارنے, وہ آنے کہ نہیں یار جو مرضی ہوئی گچھ ہے یہ اساں یہ کام کرنا ہے لازمی, یہ جس نے اسا کوشش کرنے پہ ہاں اس کی توڑ چاڑی تے رہ سا.